0: bunları
1: en çok kanına eşkasın dersi bu.
2: Aita rukitzua, gure eskariok eta bete gagizu zeure espirituaren doaiz. Andre Maria, zure semearen ama bete zenduan bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Amen.